Dhéanamh, maidin agus fáilte isteach chuig mixtape nua ar Midlands 103. Is mise Clárnaí Bhriain, agus bíam ann gach maidin de Saharn idir a 7 agus a 8 a chlog le mixtape nua Dhéanamh. Nach bhfuil na hithe go hááling anois. Bhí mé ag i mo hí sa Gardaín a réir ag féchant ar na réaltaí agus bhí sé hááling ar fad mar sin de tá mixtape nua a gomdíomh ar maidin faoin téma na réaltaí. Chúla sibhdíireach an seo Between the Dirt and the Stars ó Mary Shapen Carpenter tún iontach ar fad agus fósta teacht ar an seo The Frames, Benson Boone, The Weekend, Paloma Faith, David Bowie agus Tilla. Anois. Tune then Kate Scott or One Republic. Falchistach, Majin Va.

Paloma Faith agus Stargazer agus Misha an Stargazer freshen mar tána hi ha go hauling shave canal den ish agus bim gominic fwy hollis an na gyali gach I ha ag fechant ar an yala ag fechant ar na rail team mar tá na tán I'm sure co hauling an ish Tá súla gom go bhain sibh sult as mar ráha ceol agus go mbeidh sibh ar ais lomsa an seachtain seo chuing mar beidh mixtape nua a gom díobh beidh éan ann libh díoraíocht tar éis na nuachta le ceol agus caint agus tuile agus beidh Nelly leis beidh mé ar ais an seachtain seo chuing go dtí sin fanacht í sláinte sláinte go fóill